Cima me nolice i milioni maschi, i ubici onda jam. Mraze pedite, mačkam slabite, ne, ne, ne, zdrav. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraje na bok.